0: 22 години 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Реклама 0976456698.
2: Es hora de descansar porque es la siesta.